wonni yɛ hwia bɔda ka wakoma to yɛm woyɛrɛ ne yɛ ketua bi wɔ n'ani so bible sɛ wo na woasoa wade soa berɛ na wɔkɔn mu bu wɔse wɔmfa mmra me awurade nkyɛn na mɛma w'ahome onyankopɔn bɛma w'ahomeɛ awie yi ma yɛnto di mɛkyi na yɛnkɔ